0: Kwa mwempeleza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tugeti sekati. Miaka vimwe tanu wedu.
1: Ateno cha dala.
0: Radio Buda 25. Radio yomu tuwa ulijo.

0: Stop. Eno ye radio budu kumia kabili mwetano. Radio yomu tuwa uli jo.
1: Your station.
0: Oguempele salumamio. Oguempele salumamio. Omuchido kwa pogwa mwezocha. Ama yengo gona tugeti sekati. Emia kabili mwetano wedu.
2: Ateno chadala.
0: Radio budu at 25. Radio yomu tuwa uli jo.

0: Olu empereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Amayengo gona tugeti sekati miaka bimwe tano wedu.
1: Ateno cha dala.
0: Radio Budati 25. Radio yomu tuwa bulijjo.